Mbrojen hit vo Britanie në dhene shënden I've Never Been To Me në Sharlin. Vo 74-ta sher se razveduva od Sony Bono po 10 godini brak, po samo 4 dena ke se premaži za gitaristot Greg Allman. Vo 55-ta rodene Mick Jones, gitara i vokal vo The Clash, evi a pesenta što ja ima napišeno so Joe Strummer, London Calling.